Ngài Guru, Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài Guru, Ngài

Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru.